Vi sågs på en 3 dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, droga, alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögonkallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.

0: saknar dig nu. Varje gång jag är nitar. För allting kan gå i tu, men ett hjärta kan gå i tusen bitar. Varför är vi så förvirrade?
1: Du sa fett sjuka saker, hela stället stod

0: Hejsan, det här är Ann Holvar i radiobingoen. Kvällens radiobingo startar snart. Gå in på radiotromso.no, köp dig bingoblocket, så är du också med och spelar radiobingo på Radio Tromsö. Lycka till!
1: Du hör på Radio Tromsö.

0: Hejsan, det här är Holvar i radiobingoen. Kvällens radiobingo startar snart. Gå in på radiotromso.no, köp dig bingoblocket, så är du också med och spelar radiobingo på Radio Tromsø. Lycka till!
1: Detta är Radio Tromsø.
2: Mer glöd i vardagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli i Strandgata 5 i sentrum, og i Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
3: Velkommen til Industrikonferansen 2026, som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Hejsan, det här är en Halvar i radiobingoen. Kvällens radiobingo startar snart. Gå in på radiotromso.no, köp dig bingoblocket, så är du också med och spelar radiobingo på Radio Tromsø. Lycka till!
1: Detta är Radio Tromsø.

0: E alu?
1: Trippel på 20 sax.
0: Ska vi se. Trippel på 20 sax. Kontrolltal.
1: 29846. Nancy,
0: Johansson. Ursäkta.
1: Ja.
0: Nancy Johansson.
1: Ja.
0: Ja. Ska vi se. 29846. Ja. Ska du bara läsa
1: 26, 22, 21.
0: Ja. Det var en god trippel. Gratulerar.
1: Ja. Yes, tack, ja. Tack.
0: Varsågod. Hej. Då var vi färdiga med trippeln. Fortsatte vi med Eiraka. Och de tre sista tallen jag läste var 22, 26 och 9. Nästa tal är 24. 2, 4. Fem, syv. Syttifire. Syv, fire. Førtini. Fire, ni. 90, 9, 0. 43, 4, 3. 37, 3, 7. 64, 6, 4. 87, 8, 7. 36, 3, 6.
2: 36. 3,
0: 6. Hallå?
3: Det går bingo på tallet. 87.
0: På 87. Ska vi se. Ja, kontrolltal.
3: Det är 96, 16.
0: 96, 16. 96, 16. Ja, och namnet var?
3: Anvei Ballovare.
0: Vad du sa? An?
3: Anvei.
0: Anvei. Hallo. Var det? Ja, ska vi bara läsa tal.
3: 11, 24, 37, 49 och 87.
0: Ja, det var en god bingo. Gratulerar.
3: Tack.
0: Ja. Då var vi färdiga med Eiraka. Fortsatte vi på Toraka. Och de tre sista talen jag läste var 64, 87 och 36. Nästa tal ut är 41. 4, 1. 53. 5, 3. 30. 3, 0. 45, 4, 5, 6, enkel 6, 27, 2, 7. 20, 2, 0. Tjugoåtta. Två, åtta. Femtiofyra. Fem, fyra. Sextiotre. Sex, tre. 16, 1, 6, 7, enkel 7, 65, 6, 5, 85, 8, 5, 12, 1, 2, 5, enkel 5. 59, 5, 9, 9, hallå?
4: Hej, jag hade bingo på 5.
0: Du hade två räcker på 5. Kontrolltal?
4: 9, 6, 1, 9.
0: 9, 6, 1, 9.
4: Ja.
0: Ska vi säga 96. Ny. Ja, navnet var?
4: Monica Arnesen.
0: Det var Monica Arnesen. Ja, ska du bara läsa tal?
4: 12, 24, 43, 61, 74, 5, 16, 37, 41 och 57.
0: Ja, det var en god bingo. Gratulerar.
4: Tack.
0: Ja. Hej. Då var vi färdiga med andra racka. Ska vi fortsätta på fullt hus. Och de tre sista talen jag läste var 12, 5 och 59. Nästa tal ut är 19. 1, 9. 29. 2, 9. 84, 8, 4, 75, 7, 5, 83, 8, 3, 1, enkel 1, 1. Och där är vi kommit till 44 track och vi har ett lyckotal vidare med oss. 4, enkel 4. 35, 3, 5, 39, 3, 9, 68, 6, 8, 62. 62. Sextiosex. Sex, sex. Och där var vi passerat 50 track. Nästa tal. 38. 3, 8. 55. 5, 5. 40, 4, 0. 73, 7, 3. 71, 7, 1. 76, 7, 6. 18, 1, 8. 58, 5, 8. 15, 1, 5. 60, 6, 0. 44, 4, 4. 56, 5, 6. 23, 2, 3.
5: Bingo!
0: Hej, hallå?
3: Det var bingo på 60.
0: Bingo på 60. Ska vi se. Ja, kontrolltal.
3: 65, 1, 8.
0: 65, 1, 8. 65, 1, 8. Ja, namnet var?
3: Synnøve Robertsen.
0: Synnøve.
3: Robertsen.
0: Robertsen. Ja, ska du bara läsa tal?
3: 9, 11, 12, 16. 24, 26, 36, 38, 41, 45, 54, 60, 61, 76, 82.
0: Ja, det var en god bingo. Så får vi se om det är flera ja. Som var, är på tråden. Ja då, vi får se. Ja,
3: tack ska du ha.
0: Varsågod. Hej. Hej. Hallå? Hallå?
6: Hej, du hade bingo på 56.
0: Du hade bingo på 56.
6: Eller?
0: Ska vi se, 56 går vi. Nej, det är att det är 60.
6: Okej.
0: Okay. Ja. Yeah. Mm.
6: Okay.
0: Hej. Då fick hon Synnøve den tredje racka alena. Så det blev 600 kronor där. Ska vi ta en liten paus så är vi strax tillbaka.
7: Radio Tromsø.
8: VVS 24, VVS 24.
9: VVS 24 tilbyr nye installasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gullvarme, sentralvarmeanlegg, med mer.
8: VVS 24.
9: Telefon 776 9200. døgnet rundt.
5: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
0: Ja, da var vi klar til runde nummer to med trippel og ei rekke. Et lite øyeblikk. Ja, hallo?
7: Ja, hei du, jeg lurte bare på I forhold til trippel, hva det?
0: Trippel, det I en sånn rubrikk så har du tre tall rett etter en annen, for eksempel nedover, for eksempel 56, 57, 58.
7: Ok, det nedover?
0: Ja, det nedover.
7: Ja.
0: Ja.
7: Ok, takk ja. Skal du ha.
0: Vær så god.
7: Ha det.
0: Ha det. Da skal vi starte på andre runde. Trippel og eirekka. Første tallet ut 18. 1-8. Syttito, 72, 50, 50, 47, 47. Seks. Enkel seks. Femtito. Fem to. Tjuefire. To fire. 42, 4, 2, 26, 2, 6, 86, 8, 6, 20, 2, 0, 53, 5, 3,
2: 53,
0: ja.
3: Det var trippel på 20.
0: Skal vi se. Trippel på 20. Unnskyld, har du kontrolltall?
3: 28-1-6-6.
0: 28-1-6-6. 28-1-6-6. Ja, navnet var?
3: Anvei Ballobarra.
0: Jo, Anvei. Ja, skal du bare lese tall?
3: 20, 24, 28.
0: Ja, det var en god trippel. Gratulerer.
3: Ja.
0: Ja. Hei. Da var vi ferdig med trippelen. Fortsetter vi på eirekka. Og de tre siste tallene jeg leste var 86, 20 og 53. Neste tall ut. 15. 1, 5.

0: Hallo?
1: Du, hun sa det trippel, hun sa 28.
0: Nei da, hun sa 20.
1: Ja, 20, 24, 28, men 28 er jo ikke godt. Hun er 26.
0: Ja. Nå vil vi se. 24, 26 og 20.
1: Ja,
0: ja.
1: Hun sa 28, men det kan jo så feil, men...
0: Det kan være at hun sa feil, fordi at den var noe rett når jeg kontrollerte den.
1: Ja.
0: Ok. Ja, hei. Ja, hallo?
2: Det kan være at hun sa feil, fordi at den var noe rett når jeg kontrollerte den.
0: Hallo?
2: Ok. Hei.
0: Hallo?
2: Ja, hallo?
0: Ja.
3: Jeg ringer for noe annet.
0: Ja.
3: Og det var tallet 26.
0: Ja da.
3: 24, 26.
0: Ja da. Jeg så det på skjermen her, så. Så, ja. Det, så den er i orden.
3: Jeg ringer for noe annet.
0: Så, yes. Nei, men da har vi nå fått det unnagjort. Fortsetter vi på ei rekke. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 20, 53 og 15. Neste tall er 79. 7, 9. Og vi spiller om ei rekke. 12. 1, 2. En. Enkel. En. Fjorten. En. Fire. Ni. Enkel. Ni. 5. Enkel 5. 3. Enkel 3. 88. 8, 8. 58. 5, 8. 37. 3, 7. 61. 6, 1. 9, hallo?
1: Det var en rekke på tallet 37.
0: Skal vi se, en rekke på 37. Ja, kontrolltall.
1: 20, 62, 7.
0: 20.
1: 6, 2, 7.
0: 6, 2, 7. Skal vi se, 20, 6, 2, 7. Ja, navnet var?
1: Marita Friis.
0: Marita...
1: Friis.
0: Ja. Kan du bare lese tall?
1: 3, 26, 37, 72, 86.
0: Ja. Gratulerer. Det var en god bingo.
1: Takk.
0: Ja. Hei. Da fortsetter vi på to rekke. Og her ringer det flere. Hallo?
4: Ja, hei sånn. Hvor ligger 61 i leia?
0: 61 er... Etter 37.
4: Ja, nei, men da er det greit.
0: Ja.
4: Ja, ha det.
0: Ja, ha det. Ja, hallo? Hallo?
5: Hallo, ja, bingo på 37.
0: Du har bingo på 37. Skal vi se. Kontrolltall.
5: 2-9-9-2-9.
0: 2-9-2-9.
5: 299.
0: Ja, vi så. Vi prövar på nytt. 299.
5: Ja.
0: 299. Ja, namnet var
5: Björn Lindvik.
0: Det var en Björn. Herregud, Lindvik. Ja. Ja, ska du bara läsa tal?
5: 14, 24, 37, 58, 72.
0: Ja, det var så god. Gratulerar. Ja,
5: tack.
0: Ja, hej.
5: Hej.
0: Då var vi färdiga med E-racka. Ska vi fortsätta på T-racka? Och de tre sista talen jag läste var 58, 37 och 61. Nästa tal ut är 75. 7, 5. Fyrtio. Fyra, noll. Sextiofem. Sex, fem. Tjugonio. Två, nio. 33, 33, 76, 76, 43, 4, 3. 11, 1, 71, 7, 1, 30, 3, 0. 87, 8, 7, 13, 1, 3, 8, enkel, 8. 85, 8, 5, 56, 5, 6, 80, 8, 0. 66, 6, 6, 16, 1, 6, 60, 6, 0. 70, 7, 0. 49, 4, 9. Bingo! Hallå?
1: Ja, hej. Du har to räcker på talet 60.
0: Ska vi se, to räcker på 60. Ja, kontrolltal.
1: 299 79 79 79 79.
0: Ja, och namnet var
1: Monica Hansen.
0: Nu vi se. Monica Hansen. Hansen med en S, ja.
6: Ja.
0: Ja. Ska du bara läsa tal?
6: 24, 37, 47, 60, 76, 6, 14, 53, 65 och 86.
0: Ja, det var en god bingo.
6: Supert, tusen tack.
0: Varsågod.
6: Ha det.
0: Ha det. Så ska vi se, nej det var inte fler. Jo då, här var det fler. Hallå? Hallå? Nej. Var det fler som hade? Nej. Så inte sån ut. Då får Monica de 400 kronorna alena. Fortsätter vi på tre räcker. Och de tre sista tallarna läste var 60, 70 och 49. Då startar vi på fullt hus. Nästa tal är 82. 8, 2. Och jag ser vi har bägge lyckotallen ända med oss. Och vi är kommit till track 46. Nästa tal. 17. 1, 7. Sextiofyra. Sex, fyra. To. Enkel, to. Trettien. Tre, en. Och det var track nummer 50. Nästa tal. 38. 3, 8. 77. 7, 7. 84. 8, 4. 22. 2, 2. 54. 5, 4. 78, 7, 8. 45, 4, 5. 45. Ni hallå?
7: Nej, det var bingo på 78.
0: Ska vi se. Fullt hus på 78. Ja. Unnskyld, kontrolltall.
7: 26, 2, 7.
0: 26, 2, 7. Ja, och det var Marita Fris.
7: Ja.
0: Ja, ska du bara läsa tal?
7: 17, 31, 43, 53, 65, 3, 26, 37, 72, 86, 22, 49, 66, 78, 84.
0: Ja, det var en god bingo. Så får vi se om det är flera som ringer in. Men det ser ut som det är stilt på tråden. Så då får du de 600 kronorna alena.
7: Det får vi se.
0: Ja, ja då, det får vi se. Gratulerar.
7: Okej.
0: Okay.
7: Ja, tack för det.
0: Varsågod. Hej. Nej, det ser ut som att det är stilt på tråden. Då fick hon Marit Fris tre rekkers bingo alene. Så skal vi ta en kjapp liten pause, så er vi straks tilbake. Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
2: VVS24 tilbyr nye installasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer. Telefon 776-9200, døgnet rundt.
0: Dette Radio Tromsø.
3: Ja, da var vi klar til fjerde runde. Trippel og ei rekke. Og første tall ut 90. 9-0. Fyrtini. Fire, ni. Femtifire. Fem, fire. Tre. Enkel, tre. 82, 8, 2. 87, 8, 7. 14, 1, 4. Hallo?
4: Trippel på 87.
3: Skal vi se. Trippel på 87. Har du kontrolltall?
4: 8598.
3: 8598.
4: Line Nilsen.
3: 8598. Ja, hva du sa det var?
4: Line Nilsen.
3: Line Nilsen. Ja, skal du bare lese tall?
4: 87, 82 og 90.
3: Ja, gratulerer. Det var en god trippel.
4: Takk skal du ha.
3: Vær så god. Hei. Da var vi ferdig med trippelen. Og fortsette på eirekka. Og de tre siste tallene jeg leste var 82, 87 og 14. Neste tall ut 18. 1-8. Nitten. 1-9. Åttiseks. 8-6. 71, 7, 1. 68, 6, 8. 35, 3, 5. 9. Enkel 9. 37. 3, 7. Fem, to.
5: Bingo!
6: 52.
3: Hallo? Ja. Hallo? Hallo?
7: Bingo. Ja, det var bingo på tallet 9.
3: Ja, vi ser bingo på tallet 9. Kontrolltall.
7: 2403.
3: 2403.
7: Renate Larsson.
3: Renate Larsson.
7: Ja.
3: Renate Larsson. Ja, skal du bare lese tall.
7: 9-18-35-49-90.
3: Ja, det var en god bingo. Gratulerer.
7: Ja. Ja.
3: Ja. Hei. Da var vi ferdig med ei rekke. Og de tre siste tallene leste var 9, 37 og 52. Fortsetter vi på to rekke og neste tall ut. 65. 65. 6. Enkel 6. Fem. Fire, en. Åtte, en. 28. 2, 8.
5: 8. Bingo!
3: Ja, hallo? Hallo? Det noen der? Hallo? Nei. Då fortsätter vi bara på två räcka. Här ringer det på nytt. Hallå?
6: Nej.
3: Hallå? Hallå?
8: Hallå? Hallå?
3: Ja?
8: Hej, vad var numret för 41? Vi missade det.
3: 55.
8: Tusen tack.
3: Varsågod.
8: Ha det.
3: Då fortsätter vi på två räcka. Og de tre siste tallene leste var 41, 81 og 28. Neste tall ut 73. 73. 7. Enkel 7. 1. Enkel, en. 62. 62. 75. 75. 72. 72. 25. 25. 80. 8, 0. 89. 8, 9. 57. 57. Seisen. 16. 79. 79. 46. 46. 32. 32. 64. 64. 67. 67. 33. 33. 88. 88. 66. 66. 85. 85. 61. 61. Hallå.
7: Hej, det var to räcken på tallet 66.
3: På tallet 66. Ja, har du några kontrolltal?
7: Yes, 2649.
3: 2649.
7: Ja.
3: 2649. 2649. Ska vi se. En gång till. 26.
7: Nej, 2649.
3: 20649. Ja. Då ska vi se om inte vi får något annat här. 649. Ja, se där. Namnet var?
7: Egil Larsen.
3: Egil Larsen.
7: Hege.
3: Oh, ja, Hege. Jag syns du sa Egil. Ja. Unnskyld. Ska vi se. Hege Larsen. Ja, ska vi bara läsa ett tal.
7: 18, 28, 49, 73, 82, 1, 19, 35, 55, 66.
3: Ja, det var en god bingo. Och det ser ut som att dere är alene, så gratulerer.
7: Tack, ha det.
3: Ha det. Då var vi färdig med tredje omgång. Nej, andra runda. Nej, toräcken, unnskyld. De tre siste tallene jeg leste var 66, 85 og 61. Og jeg ser at vi har begge lykketallene enda med oss. Og vi er kommet til trekk 43. Da starter vi på tredje og siste rekka. Neste tall ut 45. 4, 5. 23. 2, 3. 77. 7, 7. 34. 3, 4. 47. 4, 7. 8. Enkel 8. 63. 63. Och där var vi kommit till 50 tracket. Nästa tal. 56. 56. Femten. En, fem. Sjuttiofyra. Sju, fyra. Åttiotre. Åtta, tre. 70, 7, 0.
5: Bingo!
3: Jallå?
4: Bingo på 83.
3: Ska vi se. Bingo på 83. Kontrolltal.
4: 8, 5, 8, 7.
3: 8, 5, 8, 7.
4: Line Nilsen.
3: Det var Olina. Nilsen. Ja, ska du bara läsa tal?
4: 33, 56, 66, 77, 83, 8, 19, 28, 41, 89, 1, 16, 32, 47 och 88.
3: Ja, det var en god bingo.
4: Ja.
3: Och det ser ut som att du är alena.
4: Ja.
3: Ja. Så då får du 600 kronor.
4: Tack ska du ha.
3: Varsågod.
4: Ha det.
3: Ha det. Då var vi färdiga med fjärde runda. Ser ut som att det är stilt på linjen. Så då tar vi en liten pause och är strax tillbaka.
0: Du hör på Radio Tromsø.
6: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100.000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
1: Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
3: Ja, da var vi klar til femte og siste runde. Med trippel og en rekke, og her det 3000 kroner for tre rekker. Og første tall ut 56. 56. 78. 78. 57. 57. 43, 4, 3, 5, enkel 5, 88, 8, 8, 87, 8, 7, 65. 65. Fyrtiofyra. Fyra, fyra. 47. Fyra, sju. 11. En, en. 76. 7, 6. 31. 3, 1. 77. 7, 7. 62. 6, 2. Hallå?
9: Nej, det var trippel på 77.
3: Ska vi se, trippel på 77. Kontrolltal.
9: 2, 4, 3, 7.
3: 2, 4, 3, 7. 2, 4, 3, 7. Ja. Och namnet var?
9: Morten Andreasen.
3: Morten Andreasen. Ja, ska du bara läsa tal?
9: 76, 77, 78.
3: Ja, det var en god trippel. Gratulerar.
9: Tusen hjärtligt.
3: Varsågod.
9: Yes.
3: Ja, då var vi färdiga med trippen. Fortsatte vi på Eiraka. Och de tre sista tallen jag läste var 31, 77 och 62. Nästa tal ut är 67. 6, 7. 24. 2, 4. 19. 1, 9. 59. 5, 9. 45. 4, 5. 53. 5, 3. 75. 7, 5. 25. 2, 5. Hej, hallå.
9: Hej, det var bingo på 75.
3: Bingo på 75, ja. Kontrolltal. Hej,
9: hallå. 2, 4, 3, 8.
3: 2, 4, 3, 8. Ska vi se. 24, 3, 8. Och det är Morten.
9: Stämmer det, ja.
3: Morten, ja. Ska du bara läsa tal?
9: 1956, 62, 75, 87.
3: Ja, det var en god bingo. Så får vi se. Nej, det blev stilt på tråden ser det ut som. Så då får du den alene.
9: Tack ska du ha.
3: Varsågod.
9: Yes,
3: yes. Ha det. Då fortsätter vi på Toracka. Och de tre sista tallarna läste var 53, 75, og 25. Neste tall ut er 37. 3, 7. 69. 69. Sjuttionio, sjuttionio, 63, 63, 50, 50. 3. Enkel 3. 23. 2. 3. 61. 6. 1. 85. 85. 49. 49. 26. 26. 21, 2, 1. 89, 8, 9. 48, 4, 8. 14, 1, 4. 55, 5, 5. 6, enkel 6. 13, 1, 3. 2, enkel 2. 46, 4, 6. 83, 8, 3. 51, 5, 1. 1, enkel 1. 68, 6, 8. 71, 7, 1. 22, 2, 2.

0: Hej, hallå.
1: Hej, Bingo på 71.
0: Ska vi se. Toracke på 71. Är jag kontrolltal?
1: 14, 6, 30.
0: Vi ser. 14, 6, 30. Ja, och namnet var?
1: Amanda Berg.
0: Amanda Berg. Ja, ska vi bara läsa tal?
1: 6, 26, 43, 57, 71, 14, 31, 56, 62, 85.
0: Ja, det var en god bingo.
1: Tack ska du ha.
0: Varsågod.
1: Hej.
0: Hej. Hallå? Hallå?
2: Ja, då bingo på 71.
0: Du hade också bingo på 71.
2: 21, 91. Anne-Marie Jensvall.
0: Det var hon, Anne-Marie. Och du sa Jensvall?
2: Ja.
0: Jensvall. Ja, ska du bara läsa tal?
2: 5, 13, 19, 26, 55, 59, 62, 71, 79, 88.
0: Ja, det var så en god bingo. Då blir det deling på dere. 200 kronor på dere kvar.
2: Ja, jag ska.
0: Varsågod.
2: Hej.
0: Hej. Då var vi färdiga med Toracke. Fortsatte på fullt hus. Det, ja, det ser ut som det är stilt. Och vi är kommit till 49-track. Och jag har ett lyckotal med oss som är 36. Får dere ha lycka till. Nästa 68, 71 och 22 är de tre sista talen läste. Nästa tal ut. Är 74. 74. Fyrtiotvå. Fyra, två. Sjuttiotre. Sju, tre. Åtta. Enkel, åtta. 7. Enkel 7. 52. 52. 4. Enkel 4. 27, 2, 7, 33, 3, 3, 86, 8, 6. 64, 6, 4.
3: Bingo!
0: 64. Hallå?
1: Ja, bingo på 33.
0: Du har bingo på 33. Kontrolltal?
1: Ja. 3229.
0: 3229. 3229. Ja, kontrolltal. Nu ska du höra namn.
1: Lill Grete Tennes Johansen.
0: Det var hon Lill.
1: Ja, jag är helt själv. Gud.
0: Nej, inte på 33.
1: Åh oh, nej.
0: Nej, jag ska säga, vänta lite. Grete. Vad var det namnet?
1: Tennes Johansen.
0: Tennes Johansen. Ja. Du bara läsa tal.
1: Ja, 8, 11, 57, 75, 89, 27, 37, 48, 68 og 87. 22, 33, 43, 62 og 77.
0: Ja, det var en god bingo.
1: Å, herlighet. Tusen hjertelig takk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Blir det stilt her på tråden, så har du vunnet 3000 kroner.
1: Ja, tusen hjertelig takk. Det jo helt det. Ja. Jeg overveldet.
0: Ja.
1: Ja. Ja, ha det bra. Tusen hjertelig. Ha det.
0: Vær så god. Ha det. Da ser det ut... Neida, her det flere. Hallo?
4: Skal jeg spørre? Hei, hva var siste tallet?
0: Siste tallet var 64.
4: Ja, var det bingo på det, eller var det...
0: Nei, det var bingo på tallet 33, som var to tall før.
4: Ok.
0: Ja. Da vil jeg gratulere Lille Grete med 3000 kroner I kveld. Så var vi ferdig for I kveld. Og håper det at dere hadde like koselig som meg I kveld. Og så får dere sende inn blokken, vinnerblokken merkes med tydelig med navn og telefonnummer, kontonummer, premie. Du har på blokka, og send inn til Radio Tromsø, postboks 2010, 9326, Bardufoss, eller ta bilder av hele spillesiden og forsiden, og legg som vedlegg I e-post, og fyll inn nødvendig informasjon og send til bingo-krøllalfa-bardufoss.no. Så håper jeg at dere alle har hatt en fin kveld, og vil gratulere alle vinnerne. Som har vunnet I kveld. Håper at vi høres neste mandag. Hei. Du hører på Radio Tromsø.